0: gane.
1: Iya lah.
0: Aja tak kialia deh tak dorong jalan. Mau aja sabui mau dorong apa?
2: Ian kare kare muda di petaran aja urang deh.
0: Taro tu. Aja rumah cipu awak ada.
2: Itu Malaysia. Kenapa pula?